105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kad nuspręstų, ar nori toliau susitikinėti su moterimi ar ne, vyrui tai reikia 15 minučių. Moteriai visos valandos.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 3-ąją. 2001-aisiais išleistas Jamiroquai albumas A-Funk Odyssey, kuris debiutavo iškart pirmoje Britanijos topo vietoje. Europoje parduotas 1 milijono kopijų tiražu.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: 1972 gimė aktorė Jenny Gard. Išgarsėjusi televizijos gimė automobilių kompanijos Porsche įkūrėjas Ferdinandas Porsche. Beje, būtent jis antrojo pasaulinio karo metais vokiečių armijai suprojektavo tanką Tigras. 1924 gimė aktorius Merlonas Brando. 1955 gimė Stevenas Jonesas iš grupės Sex Pistols. 1958 gimė aktorius Alekas Boldvinas. 1961 gimė žymus Holivudo komikas aktorius Edis Merfis. 1965 gimė aktorius Čarlzas Šynas. 1972 gimė aktorė Jenny Gard. Nuo 1973 gimė atlikėja Jennifer Page.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietūs, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietūs, vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Mažeikiai FM.
3: Prie kavos puodelio.
1: Mūsų kūnai traukiasi ir to niekaip nesustabdysime. Pasiekus 30 metų, kas 10 metų mūsų ilgis sumažėja po maždaug 1 cm.
3: Prie kavos puodelio.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 3-osios horoskopai. Avinas, šiandien suksitės į voverė rate. Labai tikėtina, kad būsite priversti perimti dalį kolegų darbų, arba teks prisidėti prie bendrų projektų, apie kuriuos sužinosite paskutinę minutę. Svarbiausia, nesijaudinkite. Iš prigimties esate labai sumanūs, tad nesunkiai veiksite visus dienos iššūkius ir jau vakare galėsite mėgautis pelnytų poilsio. Jautis, kalbėdami su žmonėmis, tvardykitės ir atidžiai rinkite žodžius, nes galite net nepagalvoję leptelėti ką nors, kas įžeis aplinkinius ir dar labiau viską apsunkins. Ir galiausiai pasieksite taip trokštamą tikslą. Dvyniai, šiandien jums netrūks pasitikėjimo savimi, tad nenuostabu, kad ir darbo reikalai klostysis kaip ir sviesta. Nė nedvejodami leiskitės į kelionę verslo reikalais, pasimatykite su draugais ir artimaisiais. Priimdami sprendimus, užmirškite išdidumą ir dėmesingai apsvarstykite kiekvieną pasiūlymą. Vėžys, šiandien jums puikiai seksis viskas, kas susijęs su protiniu darbu, logika ir įžvalgumu. Taigi, jeigu esate numatę laikyti egzaminus, kalbėti viešai, pristatyti savo idėjas ir panašiai, atsipalaiduokite. Nesunkiai veiksite visus klausimus ir pasirodysite geriausiai kaip tik įmanoma. Dirbdami neužmirškite skirti pakankamai dėmesio savo šeimai. Liūtas, šiandien jums gali iškilti finansinių nesklandumų, tad priimdami sprendimus atidžiai apgalvokite galimas pasekmes ir pasverkite riziką. Vakare jūs gali pasiekti nemaloni žinia apie permainas darbe. Pasistengite nesikaršiuoti ir nedarykite skubotų prielaidų. Mergelė, šiandien jums pasitaikys puiki galimybė pagerinti savo buitį. Galbūt nusipirksite prietaisų ar baldų, apie kuriuos seniai svajojote. Jeigu esate susiplanavę išvykti į neilgą kelionę asmeniniais reikalais, būkite ramus, ji pavyks kuo puikiausiai. Priimdami sprendimus, nerizikuokite ir būtinai pasitarkite su kitais žmonėmis. Svarstyklės, šiandien jums teks spręsti netitėliotinus finansinius reikalus. Jeigu jums pasitaikys galimybė prisidėti prie įdomaus verslo projekto, nedvejokite. Ilgalaikėje perspektyvoje iš to turėsite nemažai naudos. Priimdami sprendimus viską gerai apgalvokite ir pasitarkite su labiau patyrusiais žmonėmis. Skorpionas, aplinkiniai vertina jūsų aštrų protą bei patikimumą, tad šiandien galite sulaukti ne vieno norinčio išgirsti jūsų patarimą. Pasinaudokite visatos palankumu ir imkite spręsti įsisenėjusius rūpesčius. Dirbdami neužmirškite pasirūpinti šeimos reikalais. Šaulys, nuo ankstyvo ryto turėsite aibę palankių progų pasižymėti darbe. Deja, kolegos gali pradėti pavydėti jums sėkmės. Dėl savo beribio užsidegimo apie atsidavimo profesiniams reikalams rizikuojate susikivirčyti su mylimu žmogumi. Pasistengite vengti audringų pasisakymų ir prieš ką nors nuspręsdami luktelėkite, kol jausmai šiek tiek aprims. Ožiaragis, atėjo metas susiimti ir spręsti neatidėliotinas finansines problemas. Būkite ramus, kad ir ką benuspręstumėte, giminės bei artimieji nori jums padės ir palaikys kiekviename žingsnyje. Pasirašinėdami popierius atidžiai įsiskaitykite į tekstą. Šiuo metu neapdairumas gali kainuoti jums daugiau nei įsivaizdavote. Vandenė, šiandien turite puikią galimybę imtis naujos veiklos ateityje atnešančios jums nemažai pelno. Santykiai su mylimu žmogumi klostysis vis sklandžiau, tad širdyje jausitės ramus bei atsipalaidavę. Venkite konflikto su vyresniu šeimos nariu, kuris gali pasikėsinti jūsų asmeninę erdvę ar laiką. Elkitės diplomatiškai. Na ir žuvys, šiandien turėsite keletą svarbių darbinių susitikimų, kurie vėliau pasirodys esantys labai pelningi. Daryte sulauksite puikių naujienų, kurios paskatins šiek tiek pakoreguoti rytdienos planus.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 3-ąją. 301-aisiais San Marinas paskelbė nepriklausomybę nuo Romos, seniausia vis dar egzistuojanti respublika pasaulyje. 1189-aisiais Anglijos karaliumi karūnuotas Ričardas Liūtaširdis. 1777-aisiais pasirašyta Paryžiaus taika užbaigus Amerikos revoliuciją. 1783-aisiais Didžioji Britanija pripažino Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybę. 1883-aisiais mirė Ivanas Turgenevas, rusų romanistas ir dramaturgas, vienas geriausių realizmo atstovų ir rusų literatūros klasikas. Jo romanas Tėvai ir vaikai laikomas vienu geriausių 19 amžiaus darbų. 1925-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų dirižablis pirmasis helio dujomis užpildytas orlaivis virš Ohajo valstijos pateko į audrą ir suiro. Per avariją žuvo 14 žmonių. 1935-aisiais Jutos Bonnevilio druskos ežerėse Sero Malcolmo Campbello vairuojamas automobilis pasiekė 301 mylios per valandą greitį. Tai yra apie 484 km per valandą. Ir tai buvo pirmas kartas, kai sausumos transporto priemonė oficialiai viršijo 300 mylių per valandą greitį. 1942-aisiais Franką Sinatrą pradėjo savo solo karjerą. 1943-ieji – antrasis pasaulinis karas, sąjungininkų pajėgos įsiveržė į žemyninę Italiją. 1967-aisiais Švedijos keliuose įvestas dešinės pusės eismas. 1991-aisiais Lietuva, Latvija ir Estija pasiprašė priimamos į Jungtinę tautų organizaciją. Nuo 1995-aisiais įkurta eBay kompanija.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kai kurie miestai Japonijoje ir Škotijoje savo gatvių apšvietimą padarė mėlynos spalvos. Nuo to laiko nusikalstamumo šiuose miestuose gerokai sumažėjo.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 3-ąją. Nusikelkime į 2001-osius. Būtent šiandien parduotuvėse pasirodė debiutinis dainininkės Sophie Ellis Bextor albumas Red My Lips. Penkias diske esančios dainas buvusi projekto Spiller narė parašė kartu su amerikiečiu Moby, kuris jas ir prodiusavo.

0: diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Lietuva jai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį. Pasak prezidento, norima palaipsniui normalizuoti santykius su Pekinu, pirmiausia atkuriant diplomatinį atstovavimą žemesniu, o vėliau ir aukštesniu lygiu. Vyriausybė planuoja kurti nacionalinį sukčiavimų tyrimo centrą, kuris būtų skirtas stiprinti kovą su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje. Tai numatyta 21-osios vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Pagal jį iki 2027 antrojo ketvirčio ketinama parengti ir pradėti įgyvendinti nacionalinio kovos su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje strategiją bei kurti ir įveiklinti nacionalinį sukčiavimų tyrimų centrą. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakinga vidaus reikalų ministerija. Įgyvendinant ją taip pat dalyvautų vyriausybės kanceliarija, finansų ir krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos bankas, susisiekimo ministerija bei ryšių reguliavimo tarnyba. Estijos parlamentas slaptame balsavime naujai šalies prezidente išrinko teisininkę Ulę Matisę. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinktų prezidento kandidatui, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų daugumos, tai yra mažiausiai 68 balsų. 51 metų Matisė yra teisininkė pagal išsilavinimą. Anksčiau ji dirbo Teisingumo ministerijoje, Seimo konstitucijos komitete, vyriausiai kontrolierė valstybės kontrolėje, prezidento teisininkė, o nuo 2015 teisės kanclerė. 2021 pabaigoje ji buvo perrinkta į šias pareigas antrai kadencijai. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Naujam teisės aktui ši Baltijos šalis pritarė praėjusią savaitę, tapdama viena pirmųjų Europos Sąjungos valstybių įvedusi tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekėms, kurioms netaikomos bloko sankcijos. Antradienį įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalynę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekėms gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad šią priemonę siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-433-336. 864-433-336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Ketvirtadienio rytas, įsivažiuoja tas rudenėlis, turbūt pagal orą irgi tą patį galim pasakyti. Tai tikiuosi, kad iš tiesų laiką leidžiat jau šį rytą puikiai, esat gerai nusiteikę, gera nuotaika. Geras tas ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, čia netrukus ne už kalnų, iš tikrųjų jau ir pirmasis ruden savaitgalis, tai tikiuosi, kad jį irgi jau pradedat planuoti po truputėlį. Nu, mes kaip ir visada pradedam dar vieną darbingą rytą, ankstyvas rytas, šiek tiek po 7, nepastebėsim jau kaip ir bus tamsus tie rytai. Tai mes su jumis čia netrukus keliausim prie šios valandos mūsų reikalų, tai ir su šita diena susipažinsim ir muzikos pasiklausysim ir tikrai, tikrai tikiu, kad pabandysim geriausių būdų įsivažiuoti naują dieną. Priminsiu, kad mes su jumis laiką leisim iki po 12, čia rytas su manimi Gintarė, o mūsų dieną pradeda Marshmallow ir Cameron Whitcomb. Hollow.
6: Cutting

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Pats metas pasikalbėti ir apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta rugsėjo trečioji. Šiandien saulė teka 6:27, leidžiasi 20:10. Vardadienius šiandien švenčia Berta, Bronislovas, Bronislova, Grigalius, Sirtautas, Mirga ir Bronislava. Na, o šiandien taip pat jokios progos mes neturim. Paprastas ketvirtadienis ir tikiuosi, kad juo tikrai džiaugiatės ir turit patys ką atšvesti. Nuo varduvininkams, aišku, didžiausi sveikinimai ir nuo mūsų.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose pasitinkame 2024-uosius. Tų metų 36-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Iman Beck ir Junotus darbas Heal My Heart.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Aš pas jūsų grįžtu ir kviečiu visus pakeliauti šiek tiek po horoskopų įdomybės ir sužinoti, tai kokią dieną šiandien žvaigždės žada visiems jums. Avinas. Geras laikas tiems, kas turi palaikančių asmenų, bendraminčių, galimybių dalintis idėjomis, bendrauti, taip pat ir pradėti mokslus. Tačiau bus labai svarbu apgalvoti kiekvieną žodį, vengti bet kokio noro meluoti ar išsisukinėti. Jautis. Jausitės puikiai. Geras metas tvarkyti įvairius smulkius reikalus, organizaciniai veiklai. Tiems, kas pradeda mokytis mokyklinius metus, tačiau baimės aplinkinius spaudimas elgtis kitaip nei jūs norite ar manote, kad yra tikslinga, vilionės įsitraukti rizikingą veiklą gali pareikalauti geležinės ištvermės. Dviniai, aktyvus, džiugus ir tuo pačiu pilnas pagundų laikas. Esate tai kaip ant sparnų, jaučiate dvasinį pakilimą, tačiau atida būtina, ypatingai profesinėje veikloje, kur bus patikrinti jūsų idealai, lojalumas ir sunkiai atleidžiamos bet kokios klaidos. Vėžys, šiandien tarsi šiek tiek lengviau, turite gana stiprų bičiulių palaikymą, tačiau bus itin svarbu su atsargiai bendraujant, išsakant savo nuomonę, netgi tvarkant dokumentus ar naudojantis visuomeniniu transportu ar vairuojant. Liūtas. Puikus metas kūrybinėms atostogoms, kuomet reikia ramybėje įsigilinti, apmąstyti tai, kas vyksta gyvenime, profesinėje veikloje, atlikti keblius paskaičiavimus, taip pat ir finansinius, bei formuluoti pasiūlymus ir naujus projektus. Galite sulaukti itin skaudžių finansiškai žinių. Mergelė, panašu, kad kartais galite pasijausti vienišais, kariais, norinčiais apginti visą žmoniją, tačiau jūsų idealizmą aplinkiniai sunkiai supras, verčiau pasaugokite savo sveikatą bei energiją, imkitės konkrečių darbų. Svarstyklės. Ko gero vakarykštės problemos išgaravo ar bent jau gerokai nurimo, gali paaiškėti, kad tai buvo tiesiog nesusipratimas, tad tęskite savo darbus, plėtokite jums svarbias idėjas, tvarkykite finansinius reikalus. Skorpionas. Gera diena kelionėms, pradėti studijas, bendravimui galite sulaukti malonaus antrosios pusės ir prizo pasiūlymo, tik pasaugokite save, savo jausmus ir mintis nuo aplinkinių agresijos ir spaudimo. Šaulys. Jausitės tarsi tarp dviejų ugnių, iš vienos pusės galimybės draugų palaikymas, malonios pažintys ir gražios šnekos, naujos karjeros galimybės, įdomus pasiūlymai, tačiau aplinkybės sudėtingos, kuomet itin sunku suderinti visų interesus. Ožiaragis. Labai įdomi jūsų situacija, rodanti, kad gali tekti pakovoti dėl savo meilės, apginti savo jausmus ir dar taip, kad patys sau galite tapti atradimu. Kita vertus, teks gerokai pasistengti, norint išlaikyti ramų protą, bandant apginti savo idėjas ir pasaulėžiūrą. Vandenis. Ypatingų galimybių diena, kuomet turėsite išskirtinį šansą raktelį tai, kaip reikėtų elgtis, jeigu norite, kad jūsų svajonės įgyvendinimas įgytų pagreitį. Bus itin svarbu plėsti savo žinių ir informacijos ratą, kalbėti, viešinti savo mintis bei kūrybą. Na ir žuvis. Nors daug kas šiandien vyksta sklandžiau, tačiau teks įjungti valią, jeigu norėsite atlaikyti partnerio greta esančių spaudimą be pykčio. Nors ir iš savo pusės imtis kažkokių atsakomųjų veiksmų. Dabar pernelyg rizikingas metas, kuomet lengva paslysti, pridaryti problemų sau ir kitiems.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
6: Keliaujam dar šiek tiek laiku. Ketvirtadienis, rubrika Atgal į ateitį. Ir čia 2018. Čia mes pasitinkam Sean Paul, David Guetta ir Becky G bendradarbą Mad Love.
5: Atgal į ateitį.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tad labai trumpam dabar paliksiu jūs kartu su muzika ir aišku dar kartą noriu priminti, kad mūsų rytinėje laidoje jūs visuomet galite žiniuose girdėti pačius svarbiausius įvykius. Tai netrukus tai ir laukia jūsų mūsų etrija, o aš pas jūsų sugrįšiu jau šiek tiek po aštuntos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad premjero Mindaugo Sinkevičiaus lūkestis pasiekti pažangą santykių su Kinija normalizavime dar iki pirmininkavimo ES tarybai yra realistiškas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė pasitikintis užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio diplomatiniais gebėjimais siekiant normalizuoti santykių su Kinija. Sinkevičius išreiškė lūkestį, kad jo vadovaujamos vyriausybės programoje įrašyta tiksla Lietuvos diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES tarybai. Lietuva jai

0: apsaugos ministerijos, Lietuvos bankas, susisiekimo ministerija bei ryšių reguliavimo tarnyba. Estijos parlamentas slaptame balsavime naujai šalies prezidente išrinko teisininkę Ulę Madise. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinktų prezidento kandidatui, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų daugumos, tai yra mažiausiai 68 balsų. 51 metų Madise yra teisininkė pagal išsilavinimą. Anksčiau ji dirbo Teisingumo ministerijoje, Seimo konstitucijos komitete, vyriausiai kontrolierė valstybės kontrolėje, prezidento teisininkė, o nuo 2015 teisės kanclerė. 2021 pabaigoje ji buvo perrinkta į šias pareigas antrai kadencijai. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Naujam teisės aktui ši Baltijos šalis pritarė praėjusią savaitę, tapdama viena pirmųjų Europos Sąjungos valstybių įvedusi tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekėms, kurioms netaikomos bloko sankcijos. Antradienį įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalynę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekėms gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad šią priemonę siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po aštuntos, kelios minutės, kaip mes su jumis jau esam atkeliavę į antrąją ryto laidos valandą, tai ir toliau būkim kartu, mėgaukimės ta diena, kurią šiandien turim, todėl kad pirmasis ketvirtadienis rugsėjyje, turbūt pirmosios kažkam dienos, galbūt naujose pareigose, naujose moksluose, naujoje mokykloje, galbūt kažkam pirmos dienos darželį, o gal tiesiog visiškai viskas įprasta vaga teka, niekas rugsėjį jums nesikeičia. Mes šiandien su jumis čia šioje valandoje jau pasikalbėsim ir apie labai labai gražią ryto dainą, tai likit kartu, po keletos kūrinių sugrįšiu ir papasakosiu, apie kokią dainą aš kalbu, o ji tikrai bus verta dėmesio.

0: Pats metas pasikalbėti ir apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta rugsėjo trečioji. Šiandien saulė teka 6:27, leidžiasi 20:10. Vardadienius šiandien švenčia Berta, Bronislovas, Bronislova, Grigalius, Sirtautas, Mirga ir Bronislava. Na, o šiandien taip pat jokios progos mes neturim, paprastas ketvirtadienis ir tikiuosi, kad juo tikrai džiaugiatės ir turit patys ką atšvesti. Nuo varduvininkams, aišku, didžiausi sveikinimai ir nuo mūsų.
1: Mūsų meilė ne vienada.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose keliamės į 2025-uosius. Tais metais 36-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Katažina. Man patinka.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.
4: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Ryto dainos rubrikoje. Šiandien mes su jumis turim iš tiesų labai nuostabią dainą. Ir tokia daina, kuri tikrai yra verta ją išgirsti ir net pasigarsinti. Ir čia yra amerikiečių dainininkės Madonos daina Love Sensation iš jos 15-ojo studinio albumo Confessions 2. Ir ji buvo išleista 2026 metų birželio 4 dieną. Visiškas šviežumėlis. Ir pati daina yra išleista su australų dainininke Kylie Minogue, rugpjūčio 6 dieną dainos remiksas pasirodė ir daina iš karto sulaukė aišku teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų. Remiksas su Minogue pasiekė 8 vietą Jungtinės karalystės singlų tope ir tapo aukščiausiu Madonos įrašu per 17 metų.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
0: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Dar norisi šiek tiek mūsų kelionių laiku. Keliaukime 2008-uosius. Aš esu kažkada sakius, kad muzikinė prasme man šitie metai yra labai labai patinkantis ir palikė labai daug tokių kūrinių, kuriuos mielu noriu vis dar dabar klausau. Tai būtent 2008-ieji čia The White Stripes ir Seven Nation Army.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare. Jau visai ne už kalnų ir trečioji ryto laidos valanda, kurioje mes, kaip ir įprastai, tikrai turėsim dar daugiau mylimų dainų, dar daugiau geros muzikos, smagios veiklos. Tai būtinai likit kartu. Rytas su manimi Gintare tęsis iki pat 12, o dabar metas išgirsti žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad premjero Mindaugo Sinkevičiaus lūkestis pasiekti pažangą santykių su Kinija normalizavime dar iki pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai yra realistiškas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia pasitikintis užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio diplomatiniais gebėjimais siekiant normalizuoti santykių su Kinija. Sinkevičius išreiškė lūkestį, kad jo vadovaujamos vyriausybės programoje įrašytą tikslą Lietuvos diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Lietuva jai pirmininkaus 2027. Pirmąjį pusmetį, pasak prezidento, norima palaipsniui normalizuoti santykius su Pekinu, pirmiausia, atkuriant diplomatinį atstovavimą žemesniu, o vėliau ir aukštesniu lygiu. Vyriausybė planuoja kurti nacionalinį sukčiavimų tyrimo centrą, kuris būtų skirtas stiprinti kovą su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje. Tai numatyta 21-osios vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Pagal jį iki 2027 antrojo ketvirčio ketinama parengti ir pradėti įgyvendinti nacionalinio kovos su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje strategiją bei kurti ir įveiklinti nacionalinį sukčiavimų tyrimų centrą. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakinga vidaus reikalų ministerija. Įgyvendinant ją taip pat dalyvautų vyriausybės Kanceliarija, Finansų ir krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos ministerijos, Lietuvos bankas, susisiekimo ministerija bei ryšių reguliavimo tarnyba.

0: ši Baltijos šalis pritarė praėjusią savaitę, tapdama viena pirmųjų Europos Sąjungos valstybių įvedusi tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekėms, kurioms netaikomos bloko sankcijos. Antradienį įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalynę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekėms gabenamoms per trečiąsias šalis. Latvijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad šia priemonė siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietūs, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietūs, vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Dar viena nuostabi ketvirtadienyje išaušusi ryto laidos valanda prasideda. Labas, sakau visiems tiems, kurie tiek nuo anksčiau, tiek nuo dabar pradeda leisti dieną kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi iki pat 12. Mes startuojam šioje dienoje su tikrai geru nusiteikimu vien dėl to, kad aš galvoju, kad pas daugelį jūsų šiandien tikrai yra labai labai geras, rudeniškas, fantastiškas oras už lango. Tuo ir pasimėgaukim, turėkim gerą dieną, gerą laiką kartu. Ir ateinančias 3 valandas visko pažadu, bet jūsų mylimos muzikos turbūt čia bus daugiausiai. Tai apie tai ir ši valanda. Prie mylimiausių dainų mes dar tikrai sugrįšim ir aš tikiu, kad kiekvienoje valandoje jūs visi išgirstat kažkokį mylimą mėgstamą kūrinį. Nuo dabar metas turbūt atsipūsti, dar išgerti vieną kavos puodelį ir važiuoti į ketvirtadienį toliau.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3. Prie jūsų top 3-tuko aš atkeliauju ir pats metas mums jame keliauti prie tų trijų kūrinių, kuriuos šiandieną esu jums paruošusi iš jūsų topo. Taigi, čia kaip ir visuomet tik tai jūsų mylimiausi, mėgstamiausi kūriniai, kuriuos jūs visuomet labiausiai norite girdėti mūsų eteryje. Tie kūriniai, kuriuos jūs labiausiai garsinat, kai juos girdit, ir pirmoji daina, kuri šiandien yra jūsų mylimiausių sąraše, keliauja iš 2015 ir tai yra Jane Darbas, Makeba.
4: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina atkeliauja iš jūsų top trejetuko. Labai gražus darbas, tai yra Post Malone kūrinys Circles. Ir šis kūrinys šiandien uždarys jūsų top trejetuką, taigi keliamės į 2019 su Post Malone ir Circles.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Jūsų top 3 išgirdom, pats metas man dalintis ir savo topu, ir šiandien jame yra 3 kūriniai. Taigi pirmasis jų, su kuriuo ir prasidėjo mano diena, tai Taylor Swift ir I Can Do It With a Broken Heart.
6: Trečia vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Dar vienas puikus kūrinys, rubriko Atgal į ateitį, atkeliauja iš 1998. Čia Busta Rhymes ir Turn It Up, Fire It Up.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Štai tiek reikalų, naujienų ir rubrikų trečioje laidos valandoje. Po keletos akimirkų aš jau jūs pakviesiu išgirsti mūsų etriją ir žinias. Su jomis ir užbaigsime trečiąją laidos valandą, o jūs susigirdėti toliau kviečiu nuo dešimtos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad premjero Mindaugo Sinkevičiaus lūkestis pasiekti pažangą santykių su Kinija normalizavime dar iki pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai yra realistiškas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia pasitikintis užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio diplomatiniais gebėjimais siekiant normalizuoti santykių su Kinija. Sinkevičius išreiškė lūkestį, kad jo vadovaujamos vyriausybės programoje įrašytą tikslą Lietuvos diplomatijos vadovui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Lietuva jai pirmininkaus 2027. Pirmąjį pusmetį, pasak prezidento, norimo palaipsniui normalizuoti santykius su Pekinu, pirmiausia, atkuriant diplomatinį atstovavimą žemesniu, o vėliau ir aukštesniu lygiu. Vyriausybė planuoja kurti nacionalinį sukčiavimų tyrimo centrą, kuris būtų skirtas stiprinti kovą su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje. Tai numatyta 21-osios vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Pagal jį iki 2027 antrojo ketvirčio ketinama parengti ir pradėti įgyvendinti nacionalinio kovos su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje strategiją bei kurti ir įveiklinti nacionalinį sukčiavimų tyrimų centrą. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakinga vidaus reikalų ministerija. Įgyvendinant ją taip pat dalyvautų vyriausybės kanceliarija, finansų ir krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos bankas, susisiekimo ministerija bei ryšių reguliavimo tarnyba. Estijos parlamentas slaptame balsavime naujai šalies prezidente išrinko teisininkę Ulę Matisę. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Tam, kad būtų paskelbtas išrinktų prezidento kandidatui, reikėjo 2/3 parlamento narių balsų daugumos, tai yra mažiausiai 68 balsų. 51 metų Matisė yra teisininkė pagal išsilavinimą. Anksčiau ji dirbo Teisingumo ministerijoje, Seimo konstitucijos komitete, vyriausiai kontrolierė valstybės kontrolėje, prezidento teisininkė, o nuo 2015 teisės kanclerė. 2021 pabaigoje ji buvo perrinkta į šias pareigas antrai kadencijai. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Naujam teisės aktui ši baltijos šalis pritarė praėjusią savaitę, tapdama viena pirmųjų Europos Sąjungos valstybių įvedusi to.

0: Naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis esame jau atkeliavę į ketvirtą ryto laidos valandą, tai labai kviečiu jūs ir toliau leisti laiką kartu, drauge mes būsime iki pat 12. O čia po keletos dainų mūsų etrija jūsų laukia ir puikiai. Žinoma, pamėgta, mylima rubrika muzikinė ruletė.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Dar viena mūsų kelionė laiku, 2021-uosius, ir čia mes su jumis keliaujame į 36 metų savaitę, kai mūsų eteryje debiutavo BTS kartu su Megan Thee Stallion darbu Butter.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Muzikinės ruletės reikalams pats laikas mūsų eteryje, na ir šį kartą aš labai noriu jūs pakviesti keliauti į 2016 metus. Čia mes keliaujame su dainomis, kurios turbūt puikiai yra pažįstamos ne tik tų atlikėjų ar grupių gerbėjams, bet ir visame pasaulyje, todėl kad dažniausiai muzikinėje ruletėje mes klausomės tų kūrinių, kurie vienu ar kitu metu buvo užkariavę topų viršūnės. Ir pirmoji daina, su kuria mes čia keliausime, tai yra Chainsmokers kartu su Halsey darbas Closer, kuri buvo išleista 2016 metų Liepos 29 dieną. Na ir tai buvo tas kūrinys, kuris Billboard Hot 100 tope pasiekė pirmą. Моя

Antroji daina, kurią šiandien girdėsite 2016 muzikinėje ruletėje, dienos šviesą išvydo tais metais rūpiučio 5 dieną ir tai yra prancūzų didžėjaus ir elektroninės muzikos prodiuserio DJ Snake įrašyta daina, kurioje vokalą puikiai įkūnija kanadiečių dainininkas Justinas Bieberis. Ir visiškai netrukus etryje jų bendras darbas Let Me Love You.

Trečioji daina, su kuria šiandieną mes keliaujame į muzikinę ruletę. Primenu, kad mes šiandien lakomės 2016 metuose. Ir aš galvoju, kad turbūt šita daina, kurią visiškai netrukus girdėsit, gal ir galima tai pasakyti, kad tikrai yra labai ir jausminga, ir graži, ir aš galvoju, kad ją tikrai žino visi, net jeigu nesat tokios muzikos gerbėjai ir mylėtojai. Ir tai yra Jonas Blue ir J.P. Cooper bendras darbas Perfect Strangers. Daina buvo įrašyta 2016 metais, 14 birželio. Ir daina tikrai yra puikiai visiems pažįstama, tikrai užkariavusi ne vieną topo viršūnę. Tai keliaujam, pasiklausom ir prisimenam.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Nauja daina.

0: Turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai būtų. Bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytis su Mintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Na ir daina, su kuria mes uždarysim rubriką Atgal į ateitį šioje dienoje, tai 1988. Fairground Attraction ir Perfect.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Štai tiek reikalų šioje ryto laidos valandoje. Taigi ketvirtoji valanda jau priartėjo prie pabaigos. Netrukus su jumis mes keliausime išgirsti dar vienas eteryje žinias. O po 11 būtinai keliausime toliau prie mūsų šios dienos reikalų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija sieks, kad iki 2028 valstybės biudžeto lėšos mokytų darbų užmokesčio sudarytų 170% pareiginės algos bazinio dydžio. Tai numatoma padaryti iki 2028 trečio ketvirčio. Nuo šių metų sausio šis skaičius siekia 152,9%. Be to, norima užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos švietimo srities darbuotojams kasmet augtų bent 5% sparčiau, už prognozuojama kitų metų šalies vidutinio darbų užmokesčio augimą. Vyriausybė pritarė naujam tarpvalstybinių kliūčių identifikavimo ir koordinavimo mechanizmui, kuriuo siekiama sistemingiau spręsti Lietuvos pasienio regionuose kylančias teisinės ir administracinės problemas. Vidaus reikalų ministerijos parengto nutarimu Lietuvoje įgyvendinamas ES reglamentas. Pagal jį vidaus reikalų ministras turės pasirinkti, ar Lietuvoje steigti nacionalinį tarpvalstybinio koordinavimo punktą, ar šias funkcijas pavesti jau veikiančiai institucijai. Pasirinktas modelis turėtų veikti vieno langelio principu, koordinuoti tarpvalstybinių problemų. Sprendimą ir tarpininkauti tarp jas iškėlus asmenų ar organizacijų, bei atsakingų valstybės ir savivaldybių institucijų. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino bendriją grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos poreikiams. Pasiūlymas panaudoti šias lėšas pernai žlugo dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo, o ES pati skiria 90 milijardų eurų paskolą Kyjivui. Tačiau jaučiama, kad šių pinigų gali nepakakti dviejiems metams, kai buvo planuota. Todėl ES gali tekti anksčiau ar vėliau rasti būdą panaudoti įšaldytą Rusijos turtą. Vokietijos policija pranešė tirianti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastatę vakariniame Bergheimo mieste. Tuo pat metu šalies pietuose esančio geležinkelio stoties sprogus nežinomam objektui buvo sužeisti du žmonės. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų išpuolių prieš kritinę infrastruktūrą seriją. Jie įvyko praėjus dienai po sabotažo, per kurį netoli elektrinės į pietryčius nuo Berlyno buvo panaudoti sprogmenys. Per sabotažą prieš pastatę buvo panaudoti improvizuoti sprogmenys, primenantys didelius fejerverkus. Nors buvo apgadintos kelios elektros linijos, didelio masto elektros tiekimo nutraukimo pavyko išvengti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Štai ir startavo paskutinioji ryto laidos valanda mūsų etrija, tai labas dar kartą sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie laiką leidžiat kartu nuo anksčiau, ar nuo 7 ar nuo 8, kad ir kada prisijungėt, visada pačiu laiku. Taigi, jau po keliasdešimties minučių, jeigu dirbat visiškai įprastu grafiku, keliausim papietauti kartu, tai tikiuosi, kad turit... dar noro užsidegimo ir nusiteikimo šiek tiek pasidarbuoti, o kad būtų paprasčiau, keliaujam prie muzikos. Baby,

0: mama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6-4-5.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Legendinė daina.
1: Rubrikoje Senas Geras šį kartą mes keliavome su amerikiečių dainininku Justinu Timberlake'u ir jo kūriniu Sexy Back. Ši daina buvo skirta jo albumui Future Sex Love Sounds, kuris buvo išleistas 2006 metais. Pati daina buvo išleista tų pačių metų Liepos 18 dieną JAV ir ją išleido Jive Records leidykla kaip pagrindinį albumo singlą. Daina parašė ir prodiusavo Dandžė, Timbalandas ir Timberlake'as, na ir aptardamas Sexy Back, pats Timberlake'as sakė, kad nuėjo į kairę dainuodamas dainą roko, o ne R&B stiliumi. Ir šiai dainai tikrai puikiai sekėsi, iki šiol yra viena žinomiausių jo kūrinių. Sexy Back tapo pirmoji Timberlake'o singlu, pasiekusi pirmąją vietą kaip solo atlikėjo Billboard Hot 100 sąraše. Išsilaikė ten 7 savaitės, jis taip pat užėmė pirmasias vietas keliuose kitose Billboard žurnalo topuose, skaitant Mainstream. Top 40-uką, Hot Dance Airplay ir Hot Digital Songs topus. Na ir pateko daugelio singlų topų 10-uką. Tarptautiniu mastu tai tapo pirmuoju Timberlake'o singlu pasiekusiu pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje.

0: Reklama. Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
3: Mažeikiai FM.

0: 2013. Rugsėjo 3 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Klankarusel featuring Will Heard, Sonnentanz.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Pas laikas, man jau su jumis šiandien atsisveikinti, tai linkiu... Geros likusios dienos, lengvo to ketvirtadienio, tikrai labai smagu iš tikrųjų, kad turim tokią galimybę praleisti ir pirmąją savaitę naujame metų laike kartu su jumis, tai likit ir toliau kartu. Mes rytoj susigirdim penktadienį šiek tiek po 7, tai pažadu, kad tikrai turėsim nuostabų laiką. Iki.

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija sieks, kad iki 2028 valstybės biudžeto lėšos mokytų darbų užmokesčio sudarytų 170% pareiginės algos bazinio dydžio. Tai numatoma padaryti iki 2028 trečiojo ketvirčio. Nuo šių metų sausio šis skaičius siekia 152,9%. Be to, norima užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos švietimo srities darbuotojams kasmet augtų bent 5% sparčiau. Užprognozuojama kitų metų šalies vidutinio darbų užmokesčio augimą. Vyriausybė pritarė naujam tarp valstybinių kliūčių identifikavimo ir koordinavimo mechanizmui, kuriuo siekiama sistemingiau spręsti Lietuvos pasienio regionuose kylančias teisinės ir administracinės problemas. Vidaus reikalų ministerijos parengtų nutarimų Lietuvoje įgyvendinamas ES reglamentas. Pagal jį vidaus reikalų ministras turės pasirinkti, ar Lietuvoje steigti nacionalinį tarp valstybinio koordinavimo punktą, ar šias funkcijas pavesti jau veikiančiai institucijai. Pasirinktas modelis turėtų veikti vieno langelio principu, koordinuoti tarp valstybinių problemų. Sprendimą ir tarpininkauti tarp jas iškėlus asmenų ar organizacijų, bei atsakingų valstybės ir savivaldybių institucijų. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino bendriją grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos poreikiams. Pasiūlymas panaudoti šias lėšas pernai žlugo dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo, o ES pati skiria 90 milijardų eurų paskolą Kyjivui. Tačiau jaučiama, kad šių pinigų gali nepakakti 2 metams, kai buvo planuota. Todėl ES gali tekti anksčiau ar vėliau rasti būdą panaudoti įšaldytą Rusijos turtą. Vokietijos policija pranešė tyrinti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastatą vakariniame Berheimo mieste. Tuo pat metu šalies pietuose esančio geležinkelio stotyje sprogus nežinomam objektui buvo sužeisti 2 žmonės. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų išpuolių prieš kritinę infrastruktūrą seriją. Jie įvyko praėjus dienai po sabotažo, per kurį netoli elektrinės į pietryčius nuo Berlyno buvo panaudoti sprogmenys. Per sabotažą prieš pastatę buvo panaudoti improvizuoti sprogmenys, primenantys didelius fejerverkus. Nors buvo apgadintos kelios elektros linijos, didelio masto elektros tiekimo nutraukimo pavyko išvengti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis? Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių patarimų.

0: avalynės, taip pat ir Crocs bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rugsėjo 3-ąją. 2001-aisiais išleistas Jamiroquai albumas A Funk Odyssey, kuris debiutavo iškart pirmoje Britanijos topo vietoje. Europoje parduotas 1 milijono kopijų tiražu.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Šiemet darbdaviai iš viso ieško 1300 savirintojų. Už darbą įmonėje siūlome atlyginimai nuo 1000 eurų į rankas, tačiau žmonės susimantis individualią veiklą tikina, kad per mėnesį galima uždirbti ir 4000 eurų. Jei dirbama su savo įranga, neretai valandos įkainis siekia apie 25-35 eurus, dirbant ne su savo apie 15 eurų. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai atsidūrė keistoje situacijoje. Atlyginimo negauna, tačiau dalis jų vis dar nėra atleisti ir negali laisvai ieškoti kito darbo. Tinklo valdančioms bendrovėms pritaikius sankcijas ir užšaldžius sąskaitas darbuotojams dėl kiekvieno neišmokėto euro tenka kreiptis į finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Tokių darbuotojų yra daugiau nei 200. Paskutinį atlyginimą jie gavo dar birželį. Tuo metu darbuotojai pagalbos ieško ir kitur. Dėl atleidimų neišmokėto atlyginimo bei prastovų jie kreipėsi į valstybinę darbo inspekciją ir darbo ginčių komisiją. Darbo ginčių komisija kiekvieną skundą nagrinės atskirai, tačiau kol kas ne vienas jų dar neišnagrinėtas. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota iki 2027 pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorių šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajono miškingose vietovėse atliktų greičiau, pranešė ministerija. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį. Rangovų konkursus numatoma skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 pabaigos. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams atnaujinti reikalavimus gyvenamosioms vietovėms, siekiančioms įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą. Ministro Edvino Grikšo teigimu, nauja tvarka leis daugiau investuoti į pėsčių ir dviračių infrastruktūrą, pažintinius takus, jų pritaikymą žmonėms su negale, aplinkos oro kokybei, triukšmo ir elektromagnetinės taršos kontrolei. Taip pat numatoma, kad pokyčiai leis atsisakyti perteklinių procedūrų ir sudarys geresnės sąlygas daugiau Lietuvos vietovių siekti kurortinio statuso. Lietuvoje yra 4 kurortai, Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga. Taip pat šalyje yra 5 kurortinės teritorijos – Anykščiai, Trakai, Zarasai, Ignalinos miesto, Strigailiškio ir Palūšės kaimų dalių teritorijos, bei Kulautuvos, Kačerginės miestelių ir dalies Zapyškio miestelių teritorijos.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Reklama.
0: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
4: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-ąją, 5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: Kai aš jau būsiu senas ir eisiu su lazda, ateis galutinioji man teismo valanda. Panelė su dalgiu į langą pasibels, užtenka senė, einam, jau viskas jie ištars. O aš jai atsakysiu, kad gyvenau dorai. Ir jeigu čia jau viskas, tai viskas bus.
1: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
4: Kontrolinėse rungtynėse Kauno Žalgiris iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Šį kartą Lietuvos čempionai 82-77 nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Į pergalių kelią Slovenijos futbolo lygos sugrįžo lietuviškoji Celis Celija, kuri išvykoje 2-0 nugalėjo Aliuminį klubą. Vieną iš įvarčių pelnė Artemijus Tutiškinas. Pijus Širvys rungtyniavo visą susitikimą, o Armandas Kučys į aikštę žengė 69 minutę, kai pakeitė Andrijų Kotniką. Šešis turus sužaidusi Celija Slovenijos čempionate turi 11 taškų ir užima trečią vietą. Kitas rungtynės Celijos komanda žais rugsėjo 6 su Koper. Pasirodymą UEFA Europos lygoje Celija pradės rugsėjo 16. Šiaulių miesto centrinėme stadione trečiadienį vyko atsakomosios UEFA moterų Europos taurės pirmo atrankos etapo rungtynės tarp Šiaulių Gintros ir Graco Sturm komandų. Lietuvos čempionė savo sirgalių akivaizdą itin rezultatyviose ir permainingose rungtynėse 3-5 nusileido Austrijams bei baigė savo pasirodymą Europoje. UEFA moterų Europos taurės atrankos rungtynėse nesėkmę patyrė ir pasirodymą turnyre baigė Briuselio Anderlecht klubas, kuriam atstovauja Rimantė Jonušaitė. Atsakomosiose rungtynėse Belgijos ekipa 1-3 pripažino Rotterdamo Feyenoord pranašumą. FIA Europos ralio kroso čempionato etapas Prancūzijos trasoje Ryčiui Gurkliui susiklostė sudėtingai, tačiau lietuvis prieš paskutinį sezono etapą Portugalijoje išsaugojo RX3 klasės lyderio poziciją. Jo persvara prieš artimiausią varžovą siekia 10 taškų, todėl dvigubame sezono finale laukia tiesioginio kova dėl Europos čempionų titulo. Didžiausiu iššūkiu Prancūzijoje tapo nuolat besikeitusios oro sąlygos. Lietus keitė sausus periodus, todėl komandoms teko nuolat ieškoti tinkamiausių automobilio nustatymų. ITF serijos teniso turnyre Prancūzijoje sėkmingai startavo Justina Mikulskytė. Ilgą laiką atsilikinėjusi lietuvė 2-6-6-4-6-4 palaužė prancūzę Nahia Berioko-Achėja. Sportininko dvikova ant grunto truko 2 valandas ir 40 minučių.
3: Sporto naujienos.

0: Vaikas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Muzikinė data rugsėjo 3. Nusikelkime į 2001-osius. Būtent šiandien parduotuvėse pasirodė debiutinis dainininkės Sophie Ellis Bextor albumas Red My Lips. 5 diske esančios dainas buvusi projekto Spiller narė parašė kartu su amerikiečiu Moby, kuris jas ir prodiusavo.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija sieks, kad iki 2028 valstybės biudžeto lėšos mokytų darbų užmokesčio sudarytų 170% pareiginės algos bazinio dydžio. Tai numatoma padaryti iki 2028 trečiojo ketvirčio. Nuo šių metų sausio šis skaičius siekia 152,9%. Be to norima užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos švietimo srities darbuotojams kasmet auktų bent 5% sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbų užmokesčio augimą. Vyriausybė pritarė naujam tarp valstybinių kliūčių identifikavimo ir koordinavimo mechanizmui, kuriuo siekiama sistemingiau spręsti Lietuvos pasienio regionuose kylančias teisinės ir administracinės problemas. Vidaus reikalų ministerijos parengto nutarimu Lietuvoje įgyvendinamas ES reglamentas. Pagal jį vidaus reikalų ministras turės pasirinkti, ar Lietuvoje steigti nacionalinį tarp valstybinio koordinavimo punktą, ar šias funkcijas pavesti jau veikiančiai institucijai. Pasirinktas modelis turėtų veikti vieno langelio principu, koordinuoti tarp valstybinių problemų. Sprendimą ir tarpininkauti tarp jas iškėlus asmenų ar organizacijų, bei atsakingų valstybės ir savivaldybių institucijų. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragino bendriją grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos poreikiams. Pasiūlymas panaudoti šias lėšas pernai žlugo dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo, o ES pati skiria 90 milijardų eurų paskolą Kyjivui. Tačiau jaučiama, kad šių pinigų gali nepakakti dviejiems metams, kaip buvo planuota. Todėl ES gali tekti anksčiau ar vėliau rasti būdą panaudoti įšaldytą Rusijos turtą. Vokietijos policija pranešė tirianti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastatę vakariniame Berheimo mieste. Tuo pat metu šalies pietuose esančio geležinkelio stoties sprogus nežinomam objektui buvo sužeisti du žmonės. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų išpuolių prieš kritinę infrastruktūrą seriją. Jie įvyko praėjus dienai po sabotažo, per kurį netoli elektrinės į pietryčius nuo Berlyno buvo panaudoti sprogmenys. Per sabotažą prieš pastatę buvo panaudoti improvizuoti sprogmenys, primenantys didelius fejerverkus. Nors buvo apgadintos kelios elektros linijos, didelio masto elektros tiekimo nutraukimo pavyko išvengti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą Tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.

0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Smagu ketvirtadienį jau po pietų sveikinti su jumis ir pranešti, kad čia nuo 13 valandos eteryje geros dienos. Prie mikrofono Robertas, labas visiems, tikiu, kad laikas prabėgs greit ir sulauksime to išsvajotojo ketvirtadienio vakaro, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Kaip visuomet laidos pradžioje, žvilgsnis į virtualų kalendorių, kuris sufleruoja, kad jau trečioji šių metų rudens diena. Rugsėjo trečioji, ketvirtadienį šiandien, įsimintinų ir minėtinų datų nėra, o štai varduvininkai švenčia Berta, Bronislovas, Grigalius, Sirtautas, Mirga ir Bronislava. Sveikinam varduvininkus ir keliaujam prie muzikinių datų. 1958-aisiais, būtent rugsėjo trečią dieną, Šiauliuose gimė Vadimas Kamrazeris, dainų autorius, aranžuotojas, chorvedys ir buvęs grupės Vairas klavišininkas. Beje, šiam vyrukui Vadimui priklauso ir Karaliai be karūnų autorystė. Būtent jis sukūrė šį kūrinį, ta proga sveikinam Vadimą ir žinoma grojam. Grupė Vairas, senas geras, mes Karaliai be karūnų.

Ocarale, io, da carullo.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, kviečia mus į 2004 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 13 pozicija, pats Robbie Williamsas, Sex It Up.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Super hitas.
5: Radio hitas.
2: Super hitas, radio hitas. Keliamės į grojamiausių dainų 30-ką rugsėjo mėnesį mūsų radio stotyje. 2024-ieji tarp 30-ies populiariausių dainų sutinkame patrulius ir jų darbą ten, kur paklydom.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, nors jie ir nelabai geri. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, dar vietomis griaudės ir perkūnija, kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus griaudės perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių 9-14 pajūrė gūsio metu 15-18 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje lietus, vietomis ir smarkus, dieną lis jau protarpiais gali griaudėti perkūniją. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14, daug kur gūsio metu ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 10, o dieną iki 16 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje, prie pat Platelių ežero, jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639-777-40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
7: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida geros dienos.
8: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas, super hitas, 3 savaitės, numeris 1 2016-aisiais Didžiojoje Britanijoje, kompanija Little Mix. Shout out

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Labai greit prabėgo pirmoji geros dienos valanda šį ketvirtadienį. Lygiai 14 svarbiausios žinios, o iki jų mus palydės pati Sabrina Carpenter ir jos legendinis jau Espresso.

0: Реклама.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su naujų, galingų, nešiojamų kompiuterių rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Mindaugo Sinkevičiaus ministro kabinetas po maždaug pusantrų metų ketina pradėti diskusiją su visuomenė dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Parengtame vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte numatyta iki 2028 pirmojo ketvirčio parengti tarpinį šios branduolinės technologijos galimybių Lietuvoje vertinimą. Kaip teigiama dokumente, po to šis vertinimas bus pateiktas visuomenės socialinių ir ekonominių partnerių pastaboms ir pasiūlymams. Už tai atsakinga energetikos ministerija. Krašto apsaugos ministerija ketina Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti priimti penktos kartos naikintuvus. Tai numatyta padaryti iki 2028 antrosios pusės. 2024 kovo tuometinis Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys teigė, jog Šiaulių aerodrome įsikurti ir NATO oro policijos misiją vykdyti penktos kartos Jungtinių Amerikos valstijų naikintuvai F-35 galėtų iki 2025 pabaigos. Šis naikintuvas yra pažangiausias pasaulyje, galintis slapta rinkti žvalgybinę informaciją, smogti gilyn į priešo teritoriją ir dalyvauti oro dvikovose. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra pranešė pradėsi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 2024 finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios ankstesnės patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos federacijos oro uostus. Savo vakarinėme kreipimėsi pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijos oro erdvėje. Rugsėjo 2 užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, jog dėl padidėjusios karinės veiklos Rusijos oro erdvė yra pavojinga civilinei aviacijai. Ir paragino oro linijas jos vengti.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikiai FM. Geros dienos.
2: Šiek tiek po 14 grįžtu į eterį. Labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Eteryje geros dienos iki 17 prie mikrofono Šobertas. Šią valandą gera prisiminti lietuviškas top 3, žinoma savaitės naujiena, na ir kur mes be informacijos apie orus. Visa tai būtinai nuo 14 iki 15 mūsų eteryje. O dabar šiek tiek muzikos.

0: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, kviečia į 2003 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, garbinga 53 pozicija, daina apie moters stiprybę, kurią atlieka pat.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700083 0618 700083. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, nors jie ir nelabai geri. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, dar vietomis griaudės ir perkūnija, kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus griaudės perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių 9-14 pajūrė gūsio metu 15-18 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje lietus, vietomis ir smarkus, dieną lis jau protarpiais gali griaudėti perkūniją. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14, daug kur gūsio metu ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 10, o dieną iki 16 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daugšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus langas jūsų komfortui.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
7: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
1: Geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
2: Metas į eterį lietuviškam top trejetukui. Šiandien jis mums primins 2021-uosius. O pradėkim nuo puikaus tuo metu kaip ir šeimyninio dueto, kiek pamenu, Monika Marija ir Dovydas Laukys. Tu šalia.

0: Lietuviška top 3, priminsiu, šiandien jis sudarytas iš 21-aisiais pasirodžiusių darbų, uždaro Lady Ice, tu pamiršai.
1: Nesijaudink daugiau, nieko tau nesakysiu, kai ir vėl išeisi.

0: Реклама.
1: Лис, не лис, плауть, не плауть.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plauti. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
2: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos, lygiai 15, naujausios žinios, iki jų lydimų senas geras Depeche Mode darbas. Po 15 žinių vėl susigirdėm.

0: Реклама.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Mindaugo Sinkevičiaus ministro kabinetas po maždaug pusantrų metų ketina pradėti diskusiją su visuomenė dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Parengtame vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte numatyta iki 2028 pirmojo ketvirčio parengti tarpinį šios branduolinės technologijos galimybių Lietuvoje vertinimą. Kaip teigiama dokumente, po to šis vertinimas bus pateiktas visuomenės socialinių ir ekonominių partnerių pastaboms ir pasiūlymams. Už tai atsakinga energetikos ministerija. Krašto apsaugos ministerija ketina Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti priimti 5 kartos naikintuvus. Tai numatyta padaryti iki 2028 antrosios pusės. 2024 kovo tuometinis Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys teigė, jog Šiaulių aerodrome įsikurti ir NATO oro policijos misiją vykdyti 5 kartos Jungtinių Amerikos valstijų naikintuvai F-35 galėtų iki 2025 pabaigos. Šis naikintuvas yra pažangiausias pasaulyje, galintis slapta rinkti žvalgybinę informaciją. Smogti gilyn į priešo teritoriją ir dalyvauti oro dvikovose. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra pranešė pradėsi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 2024 finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios ankstesnės patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos federacijos oro uostus. Savo vakariniame kreipimėsi pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijos oro erdvėje. Rugsėjo 2 užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinės civilinės aviacijos organizaciją, jog dėl padidėjusios karinės veiklos Rusijos oro erdvė yra pavojinga civilinė aviacijai. Ir paragino oro linijas jos vengti.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
0: Trečioji geros dienos valanda prasideda šį ketvirtadienį. Smagu laiką leisti su jumis. Priminsiu, kad šią valandą keliausime į muzikinę ruletę. Turėsim gerą prisiminti, žinoma, informaciją apie artėjančius penktadienio ir šeštadienio orus. Neplenksim savaitės naujienos. Gera muzika, tikiu, puiki nuotaika lydi mus šį ketvirtadienį. Tad

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijo stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, kelionė mūsų šį kartą į 2002 metus, 59 vieta grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Tiziano Ferro, Imbranato.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639777740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus griaudės perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių 9-14, pajūrė gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje lietus, vietomis ir smarkus, dieną lis jau protarpiais gali griaudėti prakūnyje. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14, daug kur gūsio metu ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 10, o dieną iki 16 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka tolimus 2015 metus, nieko nelaukia, keliaukim ten. Pirmoji daina, primenanti būtent 2015 Skaigo, Firestone.

Sky Go ir Robiną Šulcą turėjo muzikinį ruletį iš 2015 metų, o top 3 uždaro daina, kuri tikrai 2015-aisiais pretenduoja į top 5 pačių geriausių ir žinomiausių darbų. Kalbu apie Adelę ir jos darbą Hello.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Ją uždarykime su naujai atgimusia mergytė 99 versija džiazų su Faustu.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Mindaugas Sinkevičiaus ministro kabinetas po maždaug pusantrų metų ketina pradėti diskusiją su visuomenė dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Parengtame vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte numatyta iki 2028 pirmojo ketvirčio parengti tarpinį šios branduolinės technologijos galimybių Lietuvoje vertinimą. Kaip teigiama dokumente, po to šis vertinimas bus pateiktas visuomenės socialinių ir ekonominių partnerių pastaboms ir pasiūlymams. Už tai atsakinga energetikos ministerija. Krašto apsaugos ministerija ketina Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti priimti penktos kartos naikintuvus. Tai numatyta padaryti iki 2028 antrosios pusės. 2024 kovo tuometinis Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys teigė, jog Šiaulių aerodrome įsikurti ir NATO oro policijos misiją vykdyti penktos kartos Jungtinių Amerikos valstijų naikintuvai F-35 galėtų iki 2025 pabaigos. Šis naikintuvas yra pažangiausias pasaulyje, galintis slapta rinkti žvalgybinę informaciją, smogti gilyn į priešo teritoriją ir dalyvauti oro dvikovose. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra pranešė pradėsi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 2024 finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios ankstesnės patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos federacijos oro uostus. Savo vakariniame kreipimėsi pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijos oro erdvėje. Rugsėjo 2-ąją užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinės civilinės aviacijos organizaciją, jog dėl padidėjusios karinės veiklos Rusijos oro erdvė yra pavojinga civilinei aviacijai. Ir paragino oro linijas jos vengti.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Ketvirtoji geros dienos valanda prasideda mūsų eteryje, šiek tiek jau po 16 ir turime tikrai svarbių darbų. Vienas iš jų, tai gera prisiminti ir čia pažadu kelionę į 2000-uosius. Oi, senai tai buvo, bet gerai buvo, tą tikrai galiu garantuoti. Turėsime savaitės naujieną, informaciją apie artėjančio penktadienio ir šeštadienio orus. Na ir žinoma, neplenksime Roberto Top 3. 3 kūriniai, prie kurių būtinai pasigarsinsit radiją, mintyse padėkosit man ir laimingi keliausite namo. O dabar šiek tiek muzikos ir ruoškitės rubrikai Gera prisiminti. Baby.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Šį kartą rubrika Gera prisiminti mus kelia į 2000-uosius metus. 14-oji vieta Lietuvoje grojamiausių dainų šimtuke. Darbas

0: программа.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus griaudės perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių 9-14, pajūrė gūsio metu 15-18 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje lietus vietomis ir smarkus dienalis jau protarpiais gali griaudėti prakūnyje. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14, daug kur gūsio metu ir 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 10, o dieną iki 16 laipsnių šilumos. They were low.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte. Atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.

0: geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 keliauja šį ketvirtadienį į eterį ir pradėkim jį su Lietuvos pop karaliene Džordana Butkutė. Nebenoriu laukti ilgai.

sugrįžtu į savo top trejetuką, priminsiu, kad turėjom ir Jordaną Butkutę, ir Megan Trainor, su džiaugsmu groju dar vieną nuostabų duetą, su kuriuo ir baigiu ketvirtadienio Roberto top 3. Eltonas Džonas ir Dua Lipa į eterį.

0: plastikiniai sertifikuoti langai, langė šarvuotos durys, langė vidaus durys, langė metalinės garažo durys, langė ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Ir viskas, baigėsi ketvirtadienio laida geros dienos. Tikiu, kad laiką leidome tikrai gerai ir tai pakartosime jau rytoj penktadienį ir uždarysim pirmąją šių metų rudens savaitę, bent jau darbo. Tai taip ir padarykim, susigirdėkime rytoj nuo 13 valandos. Čia prie mikrofono buvo Robertas. Gero, puikaus, nuostabaus, įsimintino, šilto, jaukaus ir taip toliau ketvirtadienio vakaro. Iki rytojaus. Ate.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
2: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nemažiau kaip 70% pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui turi patekti per 30 dienų. Tai numatoma 21-osios vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Nurodoma, jog šis rodiklis 2025-aisiais siekia 53,3%. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis dar Liepos pradžioje sakė sieksiantis, kad per dvejus metus eilės pas gydytojus sumažėtų bent 30%. Teigiama, jog vyriausybė taip pat sieks 10% sumažinti vaikų ir jaunimo apsinuodijimus sukeltus psichoaktyvių medžiagų. 2025-aisiais fiksuoti 974 tokie atvejai. Be kita ko, iki 2028 vidurio ketinama nemažiau kaip 10% padidinti tikslinių gyventojų dalyvavimą prevencijos ir aktyviosios diagnostikos programose. Tai planuojama daryti siekiant mažinti išvengiamą mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikis artimiausiomis savaitėmis vyriausybė pateikti paramos būstą įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Priėmus pakeitimus bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalbą gaunančių skaičius. Projekte numatyta, kad parama būstui būtų skiriama remiantis objektyviais oficialių registrų ir institucijų duomenimis, ne vien pačių žmonių deklaracijomis, tai tiksliau įvertinant pagalbos poreikį. Taip pat planuojama keisti paramos būstui skirimo kriterijus. Statant prioritetinės jautresnės grupės, kaip šeimos auginančios vaikus su negale, gausa šeimos, vieniši tėvai, kad pagalba pirmiausia pasiektų žmonės, kuriems jos labiausiai reikia. Be to įstatyme planuojama nustatyti minimalius savivaldybių būstų standartus, užtikrinančius tinkamas gyvenimo sąlygas, įskaitant elektros, vandens, dujų, šildymo ir kitų būtinų patogumų prieinamumą. Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu, kad būtų galima atlyginti už konfiskuotą turtą, Norvegija artėja sulaikė Rusijos kruizinį laivą. Sulaikymu siekiama įgyvendinti arbitražo sprendimą, kurio Rusijai nurodyta sumokėti apie 4,2 milijardus dolerių grupė Naftogaz už neteisėtą turto konfiskavimą po to, kai 2014-aisiais Maskva aneksavo Krymo pusiasalį. Laivas buvo išmetęs inkarą prie kasyklų gyvenvietės Barentsburgo. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančios Ceutos eksklavo priklausomybę Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nuolaidžiavimu Marokui ir nepakankamą paramą Ceutai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į Ceutą ir Meliliją, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šio klausimu nedaro. Vėlų vakarą nacionalinės policijos pareigūnai ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis išsklaidė ekstremistų grupės, susirinkusias prie parlamento pastato Madride. Keturi demonstrantai, skaitant du nepilnamečius, buvo sulaikyti dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir pasipriešinimo pareigūnams. Taip pat buvo sužeisti keturi policininkai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais, kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2012. Gatchia featuring Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu Jūs pakviesti 2008 metus ir čia mes keliaujame kartu su A.R. Rahman and the Pussycat Dolls, J. Ho.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Kontrolinis rungtynėse Kauno Žalgiris iškovojo antrąją pergalį iš tiek pat galimų. Šį kartą Lietuvos čempionai 82-77 nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Į pergalių kelią Slovenijos futbolo lygos sugrįžo lietuviškoji Celis Celija, kuri išvyko 2-0 nugalėjo Aliuminį klubą. Vieną iš įvarčių pelnė Artemijus Tutiškinas. Pijų Širvys rungtyniavo visą susitikimą, o Armandas Kučys į aikštę žengė 69 minutę, kai pakeitė Andrijų Kotniką. Šešis turus sužaidusi Celija Slovenijos čempionate turi 11 taškų ir užima trečią vietą. Kitas rungtynės Celijos komandos žais rugsėjo 6 su Koper. Pasirodymą UEFA Europos lygos Celija pradės rugsėjo 16. Šiaulių miesto centrinėme stadione trečiadienį vyko atsakomosios UEFA moterų Europos taurės pirmo atrankos etapo rungtynės tarp Šiaulių Gintros ir Graco Sturm komandų. Lietuvos čempionės savo sirgalių akivaizdoje itin rezultatyviose ir permainingose rungtynėse 3-5 nusileido Austrijams bei baigė savo pasirodymą Europoje. UEFA moterų Europos taurės atrankos rungtynėse nesėkmę patyrė pasirodymą turnyre baigė Briuselio Anderlecht klubas, kuriam atstovauja Rimantė Jonušaitė. Atsakomosiose rungtynėse Belgijos ekipa 1-3 pripažino Rotterdamo Feyenoord pranašumą. FIA Europos ralio kroso čempionato etapas Prancūzijos trasoje Ryčiui Gurkliui susiklostė sudėtingai, tačiau lietuvis prieš paskutinį sezono etapą Portugalijoje išsaugojo RX3 klasės lyderio poziciją. Jo persvara prieš artimiausią varžovą siekia 10 taškų, todėl dvigubame sezono finale laukia tiesioginio kova dėl Europos čempiono titulo. Didžiausiu iššūkiu Prancūzijoje tapo nuolat besikeitusios oro sąlygos. Lietus keitė sausus periodus, todėl komandoms teko nuolat ieškoti tinkamiausių automobilio nustatymų. ITF serijos teniso turnyre Prancūzijoje sėkmingai startavo Justina Mikulskytė. Ilgą laiką atsilikinėjusi lietuvė 2-6-6-4-6-4 palaužė prancūzę Nahia Berekoahėje. Sportininkų dvikova ant grunto truko 2 valandas ir 40 minučių.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, labai geras laikas keliauti laiku ir šį kartą rubrikoje Radio archyvai aš jūs kviečiu 2022 metus, o čia mes pasitinkam kūrinį, kuris debiutavo 36 metų savaitę. Black Eyed Peas kartu su Shakira ir David Guetta, Don't You Worry.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Tauragės Tauras. Rungtynės pristato Listo uždaroji akcinė bendrovė Majeda. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį rugsėjo 5-ąją tu turi būti stadione.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nemažiau kaip 70% pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui turi patekti per 30 dienų. Tai numatoma 21-osios vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Nurodoma, jog šis rodiklis 2025-aisiais siekia 53,3%. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis dar Liepos pradžioje sakė sieksiantis, kad per dvejus metus eilės pas gydytojus sumažėtų bent 30%. Teigiama, jog vyriausybė taip pat sieks 10% sumažinti vaikų ir jaunimo apsinuodijimus sukeltus psichoaktyvių medžiagų. 2025-aisiais fiksuoti 974 tokie atvejai. Be kita ko, iki 2028 vidurio ketinama nemažiau kaip 10% padidinti tikslinių gyventojų dalyvavimą prevencijos ir aktyviosios diagnostikos programose. Tai planuojama daryti siekiant mažinti išvengiamą mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybė pateikti paramos būstą įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Priėmus pakeitimus bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalbą gaunančių skaičius. Projekte numatyta, kad parama būstui būtų skiriama remiantis objektyviais oficialių registrų ir institucijų duomenimis, ne vien pačių žmonių deklaracijomis, tai tiksliau įvertinant pagalbos poreikį. Taip pat planuojama keisti paramos būstui skirimo kriterijus. Statant prioritetinės jautresnės grupės, kaip šeimos auginančios vaikus su negale, gausa šeimos, vieniši tėvai, kad pagalba pirmiausia pasiektų žmonės, kuriems jos labiausiai reikia. Be to įstatyme planuojama nustatyti minimalius savivaldybių būstų standartus, užtikrinančius tinkamas gyvenimo sąlygas, įskaitant elektros, vandens, dujų, šildymo ir kitų būtinų patogumų prieinamumą. Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu, kad būtų galima atlyginti už konfiskuotą turtą, Norvegija artėja sulaikė Rusijos kruizinį laivą. Sulaikymu siekiama įgyvendinti arbitražo sprendimą, kurio Rusijai nurodyta sumokėti apie 4,2 milijardus dolerių grupė Naftogaz už neteisėtą turto konfiskavimą po to, kai 2014-aisiais Maskva aneksavo Krymo pusiasalį. Laivas buvo išmetęs inkarą prie kasyklų gyvenvietės Barentsburgo. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančios Ceutos eksklavo priklausomybę Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nuolaidžiavimu Marokui ir nepakankamą paramą Ceutai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į Ceutą ir Meliliją, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šio klausimu nedaro. Vėlų vakarą nacionalinės policijos pareigūnai ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis išsklaidė ekstremistų grupės, susirinkusias prie parlamento pastato Madride. Keturi demonstrantai, skaitant du nepilnamečius, buvo sulaikyti dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir pasipriešinimo pareigūnams. Taip pat buvo sužeisti keturi policininkai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2023. Ray featuring 070 Shake. Escape.

0: Turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Taubarių istorija.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį dar vienas nuostabus darbas jūsų laukia, tai 2016 metų Robbie Williams kūrinys Party Like a Russian.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Šiemet darbdaviai iš viso ieško 1300 suvirintojų. Už darbą įmonėje siūlomi atlyginimai nuo 1000 eurų į rankas, tačiau žmonės susimantis individualią veiklą tikina, kad per mėnesį galima uždirbti ir 4000 eurų. Jei dirbama su savo įranga, neretai valandos įkainis siekia apie 25-35 eurus, dirbant ne su savo apie 15 eurų. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai atsidūrė keistoje situacijoje. Atlyginimų negauna, tačiau dalis jų vis dar nėra atleisti ir negali laisvai ieškoti kito darbo. Tinklo valdančioms bendrovėms pritaikius sankcijas ir užšaldžius sąskaitas darbuotojams dėl kiekvieno neišmokėto euro tenka kreiptis į finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Tokių darbuotojų yra daugiau nei 200. Paskutinį atlyginimą jie gavo dar birželį. Tuo metu darbuotojai pagalbos ieško ir kitur. Dėl atleidimų neišmokėto atlyginimų bei prastovų jie kreipėsi į valstybinę darbo inspekciją ir darbo ginčių komisiją. Darbo ginčių komisija kiekvieną skundą nagrinės atskirai, tačiau kol kas ne vienas jų dar neišnagrinėtas. Lietuvai plečiant elektros kabelių tinklą apie 86 km kabelių trijose rajonuose, kur bus įkurti ar plečiami kariniai poligonai, bus nutiesti vienais metais anksčiau nei planuota iki 2027 pabaigos. Energetikos ministerija inicijavo, kad energijos skirstymo operatorių šios darbus Lazdijų, Tauragės ir Jurbarko rajonų miškingose vietovėse atliktų greičiau, pranešė ministerija. Projektavimo darbai pradedami jau šių metų trečiąjį ketvirtį. Rangovų konkursus numatomas skelbti kitų metų pirmąjį ketvirtį, o darbus atlikti iki 2027 pabaigos. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams atnaujinti reikalavimus gyvenamosioms vietovėms, siekiančioms įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą. Ministro Edvino Grikšo teigimu, nauja tvarka leis daugiau investuoti į pėsčių ir dviračių infrastruktūrą, pažintinius takus, jų pritaikymą žmonėms su negale, aplinkos oro kokybei, triukšmo ir elektromagnetinės taršos kontrolei. Taip pat numatoma, kad pokyčiai leis atsisakyti perteklinių procedūrų ir sudarys geresnės sąlygas daugiau Lietuvos vietovių siekti kurortinio statuso. Lietuvoje yra 4 kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa, Palanga. Taip pat šalyje yra 5 kurortinės teritorijos – Anykščiai, Trakai, Zarasai, Ignalinos miesto, Strigailiškio ir Palūšės kaimų dalių teritorijos, bei Kulautuvos, Kačerginės miestelių ir dalies Zapyškio miestelių teritorijos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Dar viena mūsų kelionė laiku, 2021-uosius, ir čia mes su jumis keliaujame į 36-tų metų savaitę, kai mūsų atlėje debiutavo BTS kartu su Megan Thee Stallion darbu Butter.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699 456 08, 06 99 456 08.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Green Nasarmat, nenams. Nei langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bailed, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nemažiau kaip 70% pacientų pas gydytojus specialistus pirminiam vizitui turi patekti per 30 dienų. Tai numatoma 21-osios vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Nurodoma, jog šis rodiklis 2025-aisiais siekia 53,3%. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis dar Liepos pradžioje sakė sieksantis, kad per dviejus metus eilės pas gydytojus sumažėtų bent 30%. Teigiama, jog vyriausybė taip pat sieks 10% sumažinti vaikų ir jaunimo apsinuodijimus sukeltus psichoaktyvių medžiagų. 2025-aisiais fiksuoti 974 tokie atvejai. Be kita ko, iki 2028 vidurio ketinama nemažiau kaip 10% padidinti tikslinių gyventojų dalyvavimą prevencijos ir aktyviausios diagnostikos programose. Tai planuojama daryti siekiant mažinti išvengiamą mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybei pateikti paramos būstą įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Priėmus pakeitimus bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalbą gaunančių skaičius. Projekte numatyta, kad parama būstui būtų skiriama remiantis objektyviais oficialių registrų ir institucijų duomenimis, ne vien pačių žmonių deklaracijomis, bei tiksliau įvertinant pagalbos poreikį. Taip pat planuojama keisti paramos būstui skirimo kriterijus. Statant prioritetinės jautresnės grupės, kaip šeimos auginančios vaikus su negale, gausia šeimos, vieniši tėvai, kad pagalba pirmiausia pasiektų žmonės, kuriems jos labiausiai reikia. Be to įstatyme planuojama nustatyti minimalius savivaldybių būstų standartus, užtikrinančius tinkamas gyvenimo sąlygas, įskaitant elektros, vandens, dujų, šildymo ir kitų būtinų patogumų prieinamumą. Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu, kad būtų galima atlyginti už konfiskuotą turtą, Norvegija Arktyje sulaikė Rusijos kruizinį laivą. Sulaikymu siekiama įgyvendinti arbitražo sprendimą, kurio Rusijai nurodyta sumokėti apie 4,2 milijardus dolerių grupei Naftogaz už neteisėtą turto konfiskavimą po to, kai 2014-aisiais Maskva aneksavo Krymo pusiasalį. Laivas buvo išmetęs inkarą prie kasyklų gyvenvietės Barentsburgo. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus, reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančio Ceutos eksklavo priklausomybę Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nuolaidžiavimo Marokui ir nepakankamą paramą Ceutai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į Ceutą ir Meliliją, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šio klausimu nedaro. Vėlų vakarą nacionalinės policijos pareigūnai ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis išsklaidė ekstremistų grupės, susirinkusias prie parlamento pastato Madride. Keturi demonstrantai, skaitant du nepilnamečius, buvo sulaikyti dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir pasipriešinimo pareigūnams. Taip pat buvo sužeisti keturi policininkai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, perkūnija vis dar sudundės, šils iki 17-19 laipsnių. Šeštadienio naktį merks lietus, bet rytą ir dieną lis tik protarpiais. Kartais silpnai perkūnija sudundės. Naktį vės iki 11-13, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Sekmadienį protarpiais palis, naktį vės iki 10-12, dieną šils iki 15-18 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: come on, come on. Show 'em.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.